kupon ti meto na pe ni bini yoni kim ti ti nga pung ayu na katanga ri kunam to korana ayu takan tani nga pa kuna puni kipera ki me yoni kim mon karoi na ko spangam ke tapim na wanti ti nga pung ayu